0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

get you on your feet again. Relax, I'll need some information.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ბიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე
2: 511-3555-555.
3: Wildberries
4: ე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
6: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: Helpy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
8: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
18: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
19: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
20: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
21: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ფრიზეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის ზენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან.

0: უკეთესია.
1: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
3: ხველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. წელი და სიარული საკმაოდ მნიშვნელოვანია. არაფერი ისე არაბერებს ქალს, როგორც მოშვებული მხრები და ჩაქინდრული თავი. პატარა ეშმაკობაა როგორი კომპლექსიისაც არ უნდა იყოს, სილუეტი ყოველთვის შემართული იყოს. თუ კი მკერდის ხაზის ქვევით თქვენთვის უხილავია მუცელი. სიარულისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ მუცელი ყოველთვის შეწეული იყოს, მხრები კი გაშლილი. ასეთ შემთხვევაში, თუნდაც თქვენი ზონა ნორმას აჭარბებდეს, გარშემომყოფები სპორტულად და შეკრულად აღიქვამენ. ასევე მნიშვნელოვანია ნიკაპი და სახის ოვალი. როდის ვიწყებთ გოგონებიდან დეიდებად გარდაქმნას, როცა სახის ოვალი მოდუნდება და ჩნდება მეორე, მესამე ან მეხუთე ნიკაპი, რომელსაც ღაბავს უწოდებთ. მასთან შებრძოლება რა თქმა უნდა შეიძლება. ნიკაპს მეორე პრესს უწოდებენ და რომ არ დაეკიდოს, მისი ვარჯიშიც შეიძლება. აუცილებლად გააკეთეთ ხოლმე სახის კუნთების ვარჯიში. ეფექტური სავარჯიშოებია აღწერილი ქეროლ მაჯიოს ციკლში აერობიკა კანისა და სახის კუნთებისთვის. ღაბავის მოშორებაში დაგეხმარებათ შემდეგი ვარჯიში: წაიგრძელეთ კისერი, ენერგიულად წარმოთქვით

0: ნები OOE მითითებული თანმიმდევრობით 20ჯერ. მეორე ვარიანტით ასევე ენერგიულად წარმოთქვით მარცვალი მა 20ჯერ. ამ პრობლემას შოუ-ბიზნესის ძალიან ბევრი წარმომადგენელი წუჩივის.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
0: სოფი ლორენი ციგნში ქალი და სილამაზე ყובה რომ საათობით იჭდა სარკის წინ და ამა თუ იმ ემოციის გამოხატვას ხვეწდა. მანამ სანამ კუნთები არ დაიმახსოვრებდნენ საჭირო მდგომარეობას. ზუსტად ვიცოდი როგორი გამომეტყველება მიხდებოდა და რომელი არა. მივეჩვიეთ ზომაზე მეტ მანჯვას, ეს პირველ რიგში წარმებს შორის მკაცრ ნაკეთზე ან შუბლის ჰორიზონტალურ ხაზებზე აისახება. სახის საუკეთესო გამომეტყველება ისაა რომელიც შინაგანად სიმშვიდეს ასახავს. დააკვირდით თქვენს თავს დღის მოლობაში და დარწმუნდებით რომ დროის 90%-ის მანძილზე დაძაბულ დაფიქრებული გამომეტყველება გაქვთ. შეკრული წარბები, მოკომული ტუჩები. ისწავლეთ ამ მდგომარეობათა კონტროლი და მათგან გათავისუფლება.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555.
3: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
4: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 649 ლარით. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
5: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტ ტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჭქარებს. გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ფაში თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. გაითვალისწინეთ, რომ ცუდი ამინდის დროს ავტომობილის მართვა რთულდება და რიგ შემთხვევებში გარკვეული ღონისძიებების მიღება საჭირო ხდება. ჩართეთ შორი დისტანციის ფარები წვიმაში, ნისლსა და თოვის დროს. ეს არა მხოლოდ თქვენ დაგეხმარებათ, რომ კარგად დაინახოთ გარემო, არამედ მეზობელ მძღოლებსაც გაუადვილებს თქვენს დაფიქსირებას. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათოლიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშვთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიხმარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიო ეთერში.
3: ყველაცილებოთ უნდა გავარკვიოთ როგორი ადღევანდელი ამინდი და თანაც საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. ყველგან წვიმას ვარაუდობდნენ სინოპტიკოსები და ასეც გათენდა. დასავლეთ საქართველოში წვიმის ფონზე ტემპერატურა მესტიაში 8 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში 15 გრადუსი, ქუთაისში 16, ზუგდიდში 17, ხოლო სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში 18 გრადუსამდე ველოდებით ჰაერის გათბობას. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ასევე წვიმის ფონზე, ცხინვალში 13, ბორჯომში 14, ახალციხეში 15, გურში 16, თელავში 18 და რუსთავში 21 გრადუსი გველის. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე წვიმის ფონზე პლუს 19 გრადუსი არის მოსალოდნელი.
4: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ინგლისურად ფილ ზოგიერთი ხილის გაბრწყვნას, აშრევებას, აქერცვლას ნიშნავს, ხოლო პილინგი, ანუ ექსფოლიაცია, კანის ზედაპირიდან მკვდარი უჯრედების მოცილებას გულისხმობს და ამ გზით მიზნად ისახავს კანის გარეგნული იერის გაუმჯობესებას. მკვდარი უჯრედების ქვეშ ახალგაზრდა ჯანმრთელი უჯრედებია განლაგებული. პილინგი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კოსმეტოლოგიური პროცედურაა. ეს დაბერებული კანის არაოპერაციული მეთოდით გაახალგაზრდავების კიდევ ერთი მეთოდია. საინტერესოა, რომ ძველ ეგვიპტეში კარგად იყო ცნობილი ქიმიური პილინგით კანის გაახალგაზრდავების მეთოდი. წყაროებში არ არის ნაპოვნი ჩანაწერები ამგვარი ხსნარების შემადგენლობის შესახებ, თუმცა გამოკვლევები დადგინდა, რომ მათი ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტი რავერძე იყო. ბუნებრივი ასეთი ფუფუნების სუფლებას თავს მხოლოდ დიდგვაროვნები თუ მისცემდნენ. შუა საუკუნეების წყაროებში ჩნდება ჩანაწერები ღვინისა და ძმრის ინგრედიენტებად გამოყენების შესახებ. სადღეისოდ დადასტურებულად არის მიჩნეული წყაროებში მითითებული ზოგიერთი ხსნარის შემცველობაში არსებული ხილის მჟავების, ალფა ოქსიმჟავების გამაახალგაზრდავებელი ეფექტი. აქედან კი ვასკვნით, რომ პილინგის ერთ-ერთ სახეობას, სახელდობრ ქიმიურ პილინგს ძველადაც მიმართავდნენ. განასხვავებენ ქიმიურ, ფერმენტულ, მექანიკურ, ლაზერულ, რადიოტალღურ და სხვა სახის პილინგებს. პილინგის ყოველგვარი სახეობა ამცირებს რქოვანა შრის სისქეს, აცილებს კანს მცირე კომედონებს, ამცირებს ფორებს, არბილებს კანს. პილინგი შეიძლება იყოს როგორც ზედაპირული, ისე საშუალო და ღრმა. თუ პილინგის ჩატარებას გეგმავთ, აუცილებელია იცოდეთ, რომ პროცედურა არ ტარდება ზაფხულში. ასევე კანის ინფექციური დაავადებების, ქრონიკული დერმატოზის, ჰიპერტრიქოზის, აკნეს, ანთებითი აკნეს, მენსტრუაციის, ორსულობის და ძუძუთი კვების დროს. თვალი გადაავლეთ თქვენს განრიგს და ისე ჩანიშნეთ პროცედურა, რადგან შემდგომ პერიოდში გულდასმით უნდა მოუაროთ კანს, მოერიდოთ დღის სინათლეს და მით უმეტეს მზის პირდაპირ სხივებს. თქვენი კოსმეტოლოგი იმის მიხედვით დაგეგმავს კანის მოვლის რუტინას, თუ რა ტიპის და

0: პროცენტულობის პილინგია ჩატარებული. რეკომენდაციები აუცილებლად შეასრულეთ. ეს ის შემთხვევა, როდესაც სილამაზე ჭეშმარიტად მოითხოვს მსხვერპლს და დამახასიათებელია კანის შეწითლება 24 საათის განმავლობაში. ზოგჯერ შეინიშნება შეშუპებაც, ესეც 24 საათის განმავლობაში. თუ ეს მოვლენები უფრო მეტხანს გაგრძელდა, ექიმს უნდა მიმართოთ. კარგად ჩატარებული პროცედურის მაჩვენებელია თეთრი აპკის წარმოქმნა, რომელიც კანს მთლიანად ფარავს. რამდენიმე დღეში კი იწყება კანის მკვდარი ფენების აშრევება და სასურველი შედეგიც სახეზია, პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გაერთდებით 1 ამერიკული დოლარის დღევანდელი ღირებულება 2.60 თეთრი გახლავთ 1 ევროს ფასი 2.94 თეთრია 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.54 თეთრი ღირს ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე ავტორადიოს ფერადიდილა სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
2: საათი სპონსორია RMG RMG-ის დროით საქართველოში
0: 9 საათი და 46 წუთია.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ახლა კი დადგა ჟამი იმისა, რომ გავიგოთ, როგორია დღევანდელი შეფასება საწავის, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ბენზინგასამართ სადგურებზე, როგორც ყოველთვის საქართველოს მასშტაბით, ასე რომ პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. ამ ეტაპზე ლუკოილის გავხსნა და რომპეტროლის ცნობებით გიერთდებით. დავიწყოთ ლუკოილით, რომლის ქსელშიც დღეს სუპერის ფასი 4 ლარი და 55 თეთრი გახლავთ. პრემიუმი 4 ლარი და 15 თეთრი ღერს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 90 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 92 თეთრი. გალფის ბენზინგასამართ სადგურზე უნდა გადავინაცვლოთ. სუპერის ფასი 4 ლარი და 59 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 87 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 67 თეთრი. რაც შეეხება რომპეტროლში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4 ლარი და 56 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 16 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 88 თეთრი და ევრო დიზელი 4 ლარი და 89 თეთრი.
1: ეს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ამჯერად დროა მივიღოთ ინფორმაცია დღეს ასტროლოგიურ პროგნოზზე. დღეს 2 ოქტომბერია და ვნახოთ ბატონი მიხეილ ცაგარელი როგორი ინფორმაციით არის დღეს წარმოდგენილი. ყურადღება მიაქციეთ მიმართულება დაკარგული, ანუ უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც დაიწყო დილის 6:00-სა და 53-წუთზე და გასტანს გვიან ღამემდე 23:00-სა და 56-წუთამდე. ამ დროს ადამიანებში ყურადღება ზედმეტად დუნდება, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს ტრავმული ტენდენციები. ყურადღების მოდუნებამ იოლად შეიძლება ხელი შეუწყოს მოულოდნელ ინციდენტებს. ამიტომ მძღოლებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ. დღეს ადამიანთა ქცევაში მეტად გამოვლინდება ემოციები და არა ლოგიკა. მაღალია დაცინვის, ჭორების, ინტრიგებისა და ფეიქების ალბათობა. აუცილებლად გადაამოწმეთ ნებისმიერი მიღებული ინფორმაცია, რათა შეცდომა არ დაუშვათ. მოერიდეთ ზედმეტ ლაპარაკ საიდუმლოებების გააცემას და გადაჭარბებულ ფანტაზიორობას. დღე კარგია შემოქმედებით იმუშაობისთვის, ქმელმოქმედებისთვის, სწავლისა და სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობისთვის, სარეკლამო აქტივობებისთვის და პრეზენტაციებისთვის. სასიკეთოა ტელევიზორის, ტელეფონის, კომპიუტერისა და კონდიციონერის შესაძენად. დღე ხელს უწყობს საბანკო ოპერაციებსა და მშენებლობას. არ არის რეკომენდებული უჰაერო სივრცეებში ყოფნა, რემონტის დაწყება. მოერიდეთ ქორწინებას, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვას, ნუ მიიღებთ ახალ თანამშრომლებს სამსახურში და ნუ დაიწყებთ ახალ საქმეებს. დღევანდელი სიზმრები არ ახდება. რა ხდება ჯანმრთელობის კუთხით? ეფექტურია დღევანდელი დღე სახსრების, ღვიძლის, ნაღვლის ბუშტის მკურნალობისთვის, ასევე სუნთქვითი ვარჯიშებისთვის, სუსტდება ფილტვები, ბრონქები, ხელები, მხრები და კუჭის ზონა. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. რაციონში მეტად ჩართეთ თევზი და მუშუშული ბოსტნეული. სასიკეთოა დღევანდელი დღე კოსმიური ენერგიებისთვის და მათ მოსაზიდად მინერალებიდან გამოიყენეთ ტოპაზი, გიაცინტი, ამაზონიტი და ლაბრადორი, ხოლო ფერებიდან, რომელიც მიმზიდველობასა და შარმს აძლიერებს, არის ნაცრისფერი, ბეჟი, ცისფერი, ნარინჯისფერი და ყვითელი ტონები. დღე კარგია ლომისა და სასწორი ზოდიაქოსთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია კუროს, კირჩხების, თხისრქისა და თევზების ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი წინ და ხედულობა მართებთ დღის ნეგატიური გამოვლინებებისა და საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატებით თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. მხოლოდ წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას, წინ დღის ლაგერთან ერთად გავიკვირებთ გზას სიამოვნებისკენ და ახალ საათს შემოერთდებით, როგორც ყოველთვის ახალი შემართებით, ასე რომ აუცილებლად დაგემგზავრეთ.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: კეთილი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო.
1: ლეგის მეორე საათია უკვე, ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს და ამ ეტაპზე ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი სიახლე მინდა გავარჩიო თქვენი ნებართვით. დიახ, თემა გამწვანებას ეხება, მწვანე სივრცეებს ეხება, რომელსაც შეუძლია ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე დადებითი ზემოქმედება. დიახ, ქალაქების მწვანე სივრცეების არსებობა ადამიანების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედებს. 2026 წელს გამოქვეყნებულ მაკვლევამ, როგორც 56 ექსპერიმენტის შედეგები გააერთიანა, აჩვენა, რომ პარკებთან, ბაღებთან და სხვა გამწვანებულ ტერიტორიებთან კონტაქტს შეუძლია შეამციროს სტრესი და შფოთვა, გააუმჯობესოს განწყობა და ხელი შეუწყოს ფსიქოლოგიურ აღდგენას. კვლევებმა ასობით მოხალისეს მონაცემები გაანალიზეს, კვლევებში კი სხვადასხვა ტიპის მწვანე სივრცეების გავლენას აფასებდნენ ისეთ მაჩვენებლებზე, როგორიც არის შფოთვა, დადებითი და უარყოფითი განწყობა, თვითშეფასებული სტრესი, დეპრესიული სიმპტომები, ყურადღება და ფსიქოლოგიური აღდგენის შეგრძნება. მეცნიერების შეფასებით, ბუნებრივ გარემოში ყოფნა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალაქის პირობებში, სადაც ადამიანებს ყოველდღურად უწევთ ხმაურთან, გადატვირთულ მოძრაობასთან, შენობებთან და სხვა სტრესულ ფაქტორებთან გამკლავება. მწვანე სივრცეები ამ გარემოს განდროებით გამიჯვნისა და ფსიქოლოგიური განტვირთვის შესაძლებლობას ქმნის. ამასთან დადებითი ეფექტი მხოლოდ მწვანე სივრცის არსებობაზე არ არის დამოკიდებული. სხვა 2026 წლის კვლევამ, რომელიც ინგლისში 10759 ადამიანის მონაცემებს ეფუძნება, აჩვენა, რომ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე გავლენას ახდენს თავად სივრცის მახასიათებლები, ადამიანების თვისებები და ის საქმიანობა, რომელსაც ისინი მწვანე ტერიტორიაზე ყოფნის დროს ეწევიან. კვლევები აღნიშნავენ, რომ ქალაქში გამწვანების დაგეგმისას მხოლოდ ხეების რაოდენობის გაზრდა არ არის საკმარისი. მნიშვნელოვანია, რამდენად მარტივად შეუძლიათ ადამიანებს ასეთ ადგილებში მოხვედრა, როგორია მათი გარემო და რამდენად კომფორტულია აქ დასვენება, სეირნობა ან სხვა საქმიანობით დაკავება. მწვანე სივრცეების გავლენა განსაკუთრებით აქტუალურია ბავშვებისა და მოზარდებისთვისაც. 2026 წელს გამოქვეყნებულ მაკვლევამ აჩვენა, რომ ქალაქის გამწვანებული გარემო მოზარდების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედებს, მათ შორის სოციალური ურთიერთობების გაუმჯობესების გზით. ამ მონაცემების მიხედვით, ქალაქებში პარკები, სკვერები, ბაღები და სხვა გამწვანებული ტერიტორიები მხოლოდ ესთეტიკური ან ეკოლოგიური ფუნქციის მქონე სივრცეები არ არის. მათ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ჰქონდეთ. სწორედ ამიტომ ურბანული დაგეგმარებისა მწვანე სივრცეების განვითარება სულ უფრო ხშირად განიხილება, როგორც ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი.
2: დაკოკეთრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. Free სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუკვეთე Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: განახლე ავტომობილი Terra Leasing-ში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე Terra Leasing-თან ერთად. დაგვირეკე 511-23-5555.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 3.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
17: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
18: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
19: ავტორადიო ეთერში.
0: როგორ მუშაობს ანტიფრიზი და შეიძლება თუ არა მასში წყლის გაზავება? ანტიფრიზი ყველაზე კარგად მუშაობს, როცა მას საერთოდ არ გავაზავებთ. აქედან გამომდინარე, რაც უფრო ნაკლებად მოხდება მისი გაზავება, მით ნაკლებ ტემპერატურაზე იმუშავებს. ზამთრის პირველი საშიშროება ყინვა და მასთან დაკავშირებული

0: პრობლემებია. სუფთა ანტიფრიზის ჩასხმა ძალიან ძვირი ჯდება. ამიტომ ხდება მისი გაზავება. ანტიფრიზის ნებისმიერ ჭურჭელზე მწარმოებელს მითითებული აქვს თუ რამდენი ნაზავი რამდენ ტემპერატურაზე მუშაობს. თუ ვთქვათ სუფთა ანტიფრიზი -35 გრადუსს უძლებს, ნახევარი რომ წყალში გავაზავოთ, დაახლოებით 17 გრადუსიან ყინვას გაუძლებს, რაც ჩვენი ქვეყნის კლიმატური პირობებისთვის სავსებით ნორმალურია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. წელი და სიარული საკმაოდ მნიშვნელოვანია. არაფერი ისე არაბერებს ქალს, როგორც მოშვებული მხრები და ჩაქინდრული თავი. პატარა ეშმაკობაა, როგორი კომპლექსიისაც არ უნდა იყოს, სილუეტი ყოველთვის შემართული იყოს. თუ კი მკერდის ხაზის ქვევით თქვენთვის უხილავია მუცელი. სიარულისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ მუცელი ყოველთვის შეწეული იყოს, მხრები კი გაშლილი. ასეთ შემთხვევაში, თუნდაც თქვენი ზონა ნორმას აჭარბებდეს, გარშემომყოფების პორტულად და შეკრულად აღიქვამენ. ასევე მნიშვნელოვანია ნიკაპი და სახის ოვალი. როდის ვიწყებთ გოგონებიდან დეიდებათ გარდაქმნას. როცა სახის ოვალი მოდუნდება და ჩნდება მეორე, მესამე ან მეხუთე ნიკაპი, რომელსაც ღაბავს უწოდებთ. მასთან შებრძოლება, რა თქმა უნდა, შეიძლება. ნიკაპს მეორე პრესს უწოდებენ და რომ არ დაეკიდოს, მისი ვარჯიშიც შეიძლება. აუცილებლად გააკეთეთ ხოლმე სახის კუნთების ვარჯიში. ეფექტური სავარჯიშოებია აღწერილი ქეროლ მაჯიოს ციკლში აერობიკა კანისა და სახის კუნთებისთვის. ღაბავის მოშორებაში დაგეხმარებათ შემდეგი ვარჯიში. წაიგრძელეთ კისერი, ენერგიულად წარმოთქვით ბგერები OOE, მითითებული თანმიმდევრობით 20 ჯერ. მეორე ვარიანტით ასევე ენერგიულად წარმოთქვით მარცვალი MA 20 ჯერ. ამ პრობლემას შოუ ბიზნესის ძალიან ბევრი წარმომადგენელი ცოჩივის.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.
1: სოფი ლორენი წიგნში ქალი და სილამაზე ყვება, რომ საათობით იჭდა სარკის წინ და ამა თუ იმ ემოციის გამოხატვას ხვეწდა. მანამ სანამ კუნ

0: თები არ დაიმახსოვრებდნენ საჭირო მდგომარეობას. ზუსტად ვიცოდი, როგორი გამომეტყველება მიხდებოდა და რომელი არა. მივეჩვიეთ ზომაზე მეტ მანჯოას, ეს პირველ რიგში წარმებს შორის მკაცრ ნაკეთზე, ან შუბლის ჰორიზონტალურ ხაზებზე აისახება. სახის საუკეთესო გამომეტყველება ისაა, რომელიც შინაგანაც სიმშვიდეს ასახავს. დააკვირდით თქვენს თავს დღის განმავლობაში და დარწმუნდებით, რომ დროის 90%-ის მანძილზე დაძაბულ დაფიქრებული გამომეტყველება გაქვთ. შეკრული წარბები, მოკომული ტუჩები. ისწავლეთ ამ მდგომარეობათა კონტროლი და მათგან გათავისუფლება.
1: ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: Select. ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. დღეს 2 ოქტომბერია, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს დღის მანძილზე გველის მესტიაში 8 გრადუსი სითბო, ნაუზურგეთში 15, ქუთაისში 16, ზუგდიდში 17 გრადუსი. სოხუმი, ფოთი და ბათუმი 18 გრადუსამდე გაჩნდება. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმის ფონზე ტემპერატურა იქნება ცხინვალში 13 გრადუსი, ბორჯომში 14, ახალციხეში 15, გორში 16, თელავში 18, რუსთავში 21 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით წვიმა და პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი.
3: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 10 საათი და 21 წუთია.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 63.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას, ტკივილს. ვანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჭში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ ნომერ დეკიმს.
6: ყელი მტკივა, მახვილებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე ყოველდილით ცისარტყელა ავტორადიოს ფერადი დილა. ახლა კი ავტოსიახლეების დრო, ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. მასდამ დააპატენტა ტექნოლოგია, რომელიც მძღოლს საჭის სწორად და უსაფრთხოდ მორგებაში დაეხმარება. სისტემის პრინციპი ამერიკის შეერთებული შტატების პატენტებისა და სასაქონლო ნიშნების ოფისის მონაცემთა ბაზაში გამოქვეყნებულ დოკუმენტშია აღწერილი. სიახლეს კი ყურადღება მიაქცია ქარბაზმა. ტექნოლოგიის მთავარი იდეა ციფრულ საინფორმაციო პანელზე სპეციალური გრაფიკული მინიშნებების გამოსახვაა. მძღოლი ამხაზებს საჭის რგოლის შიდა სივრცეში დაინახავს. საჭის სიმაღლე სა და საკუთარ თავთან მიმართებით მისი პოზიციის სწორად დასაყენებლად საჭიროა, რომ ეკრანზე გამოსახული ხაზები საჭის რგოლის შიდა კონტურს დაემთხვეს. სისტემა ასევე მძღოლს ხელების სწორად განთავსებაში ეხმარება. პატენტში აღწერილი ხაზები ჰორიზონტალურ ღერძთან დაახლოებით 30 გრადუსის კუთხეს ქმნის, რაც ხელების 10-ისა და 2-ის პოზიციაზე განთავსების ორიენტირად არის წარმოდგენილი. აქვე ფორმულაა თანდართული, რომელიც შეგიძლიათ ავტორადიოს ოფიციალურ ვებგვერდზე შემოგზავნებისას იხილოთ. გარდა ამისა, ხაზების ზედა ნაწილის შევიწროება მძღოლის მზერას წინ გზისკენ მიმართავს. მათი ფერის დინამიკურმა ცვლილებამ კი შესაძლოა ავტომობილის სხვადასხვა სისტემის სტატუსის შესახებ მიანიშნოს ან საფრთხის შემთხვევაში გააფრთხილოს. Mazda's ტექნოლოგიის ერთ-ერთი საინტერესო თავისებურება არის ის, რომ მისი დანერგვა ავტომობილის დამატებით ტექნიკურ გადაკეთებას არ საჭიროებს. ფუნქციის დამატება პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებით იქნება შესაძლებელი. თუმცა ავტომობილი მძღოლის თვალთვალისთვის სალონის კამერით უნდა იყოს აღჭურვილი. მსგავსი მიმართულება Mazda's ავტომობილებში უკვე გამოიყენება. კომპანიის ზოგიერთ მოდელში driver personalization systems შეუძლია მძღოლის სიმაღლისა და სალონის კამერის მიერ სახის მდებარეობის მიხედვით სავარძლის, საჭის, გარე სარკეებისა და სხვა ელემენტების პოზიციის ავტომატურად მორგება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული ინფორმაციასთან ერთად სტანდარტული არის ფოტოსურათები ინფორმულებისა, რომელიც სწორად აი ამ სწორად დაждდომას უკავშირდება და შეგიძლიათ თქვენს შესაბამისად უფრო დეტალურად გაეცნოთ ამ ყველაფერს, რომელიც მაგზას მიერ არის წარმოდგენილი. ჩვენ კი ვაგზავნებთ გზას როგორც წესი მუსიკალურად და მის დასასრულს უკვე დღესათვის წარმოდგენილ ვალუტის კურსზე გვექნება საუბარი.
1: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო ავტორადიო. You shot me.

კიდევ ერთხელ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს გაგაცნობთ დღევანდელი ვალუტის კურსის შესახებ. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.60 თეთრია, 1 ევროს ფასი 2.94 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.54 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ყველაფერი და ყველაფერი

0: реклама.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
11: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების

0: რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და ძიმეთ გომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი V8 ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: აკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: აგძლებთ საუბარს და გადამოწმებას ასევე საწვავის ფასებზე და ფასებისა და აქედან გამომდინარე უკვე ვესტუმრებით ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართსადგურებს. ვისოლის ქსელში სუპერი 4 ლარი და 54 თეთრი ღირს პრემიუმის ღირებულება 4 ლარი და 16 თეთრი გახლავთ. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 94 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 95 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართსადგურზე სუპერის ფასი 4 ლარი და 50 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 86 თეთრი და ევრო დიზელი 4 ლარი და 86 თეთრი. პორტალში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4 ლარი და 24 თეთრი, პრემიუმი 4 ლარი და 4 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 84 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 79 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ვილა ავტორადიოსთან ერთად.
1: აცაცა და 55 წელზე ვასრულებთ საუბარს და ურთიერთობას, ასე ვთქვათ, რადგან ახალი საათის დასაწყისია წინ და შესაბამისად დღის ასტროლოგიურ პროგნოზთან ერთად უნდა გავიაროთ უკვე დარჩენილი რამდენიმე წუთი ამ საათისთვის. ყურადღება მიაქციეთ მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც დაიწყება და დაიწყო დილის 6:00-ზე და 53 წუთზე და გასტანს გვიან ღამემდე, ეს არის 23:56. ამ დროს ადამიანებში ყურადღება ზედმეტად დუნდება, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს ტრავმული ტენდენციები. ყურადღების მოდუნება მეოლად შეიძლება ხელი შეუწყოს მოულოდნელ ინციდენტებს და ამიტომ ცხოვრებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ. დღეს ადამიანთა ქცევაში მეტად გამოვლინდება ემოციები და არა ლოგიკა. მაღალია დაცინვის, ჭორების, ინტრიგებისა და ფეიქების ალბათობა. აუცილებლად გადაამოწმეთ ნებისმიერი მიღებული ინფორმაცია, რათა შეცდომა არ დაუშვათ. მოერიდეთ ზედმეტ ლაპარაკს, აიდუმლოებების გაცემასა და გადაჭარბებულ ფანტაზიორობას. დღე კარგია შემოქმედებითი მუშაობისთვის, ქველმოქმედებისთვის, სწავლისა და სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობისთვის, ასევე სარეკლამო აქტივობებისთვის და პრეზენტაციებისთვის. სასიკეთოა ტელევიზორის, ტელეფონის, კომპიუტერისა და კონდიციონერის შესაძენად. დღე ხელს უწყობს საბანკო ოპერაციებისა და მშენებლობას. არ არის რეკომენდებული უჰაერო სივრცეებში ყოფნა, რემონტის დაწყება. მოერიდეთ ქორწინებას, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვას, ნუ მიიღებთ ახალ თანამშრომლებს სამსახურში და ნუ დაიწყებთ ახალ საქმეებს. დღევანდელი სიზმრები არ ახდება. ეფექტურია სახსრების, ღვიძლის, ნაღვლის ბუშტის მკურნალობა, ასევე სუნთქვეთი ვარჯიშები. სუსტდება ფილტვები, ბრონქები, ხელები, მხრები და კუჭის ზონა. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებულია, ცლებობის გარდა რეკომენდებული არ არის. რაციონში მეტად ჩართეთ თევზი და მუშუშული ბოსტნეული. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან ეფექტურია თოფაზი, გიაცინტი, ამაზონიტი და ლაბრადორი. და შეეხება ფერებს. ფერებიდან, რომლებიც მიმზიდველობასა და შარფს აძლიერებს, არის ნაცრისფერი, ბეჟი, ცისფერი, ნარინჯისფერი და ყვითელი ტონები. დღე კარგია ლომისა და სასტორის ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია კუროს, კირჩხების, თხესრკისა და თევზების ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი წინ და ხელდულობა მართებს დღის ნეგატიური გამოვლინებებისა და საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება.
0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამჯერად გვიწევს ავტოსამყაროში ყოფნა და კიდევ ერთი საინტერესო სიახლის ათვისებაც. BMW სამომავლო სამოდელო სტრატეგიის შესახებ ახალი დეტალები გაამხილა. კომპანია რამდენიმე ახალ ავტომობილზე მუშაობს, მათ შორის კროსოვერზე, რომელიც ზომით ამჟამინდელ BMW X7-საც გადააჭარბებს და კომპაქტურ ელექტრომობილზე, რომელიც ევროპულ ბაზარზე გამოვა. BMW-ს ინფორმაციით, ახალი განსაკუთრებით დიდი კროსოვერი ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზრისთვის შეიქმნება და გადაწყვეტილების მიზეზი პრემიუმ კლასის კროსოვერზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაღალი მოთხოვნაა. BMW-ს ამერიკული საწარმო სპარტანბურგში სრული დატვირთვით მუშაობს, რის გამოც კომპანია ამ სეგმენტის კიდევ უფრო გაფართოებას გეგმავს. ახალი მოდელი X7-ზე უფრო დიდი იქნება და ამერიკული მწარმოებლების მოთხოვნებზე იქნება მორგებული. ამ ავტომობილის ტექნიკური მახასიათებლები და ზუსტი სახელწოდება BMW-ს ჯერ არ გაუმხელია. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ახალი კროსოვერი კომპანიის ამერიკულ სტრატეგიაში მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს. ევროპისთვის BMW სრულიად განსხვავებულ სიახლეს ამზადებს კომპაქტურ ელექტრომობილს, რომელიც კომპანიამ ამ ოჯახში ყველაზე ხელმისაწვდომ ელექტრომობილად განიხილა. ახალი მოდელის დებიუტი 2028 წლისთვის არის დაგეგმილი. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რომელ მოდელს ჩაანაცვლებს ახალი ელექტრომობილი. ერთ-ერთი ვერსიით ის ამჟამინდელ პირველი სერიის მემკვიდრე გახდება, თუმცა არსებობს სხვა სცენარიც. ახალი ელექტრომობილი შესაძლოა ბენზინის ვერსიასთან პარალელურად იწარმოებოდეს დაახლოებით ისე, როგორც ახალი BMW 3 სერია და ელექტრო i3. ნახოთ დაველოდოთ სიახლეებს BMW-სგან, რომელიც უკვე გზაშია და შესაბამისად ძალიან მალე წარდგება ჩვენს წინაშე, ანუ ფართო საზოგადოების წინაშე. ამჯერად კი ვაგრძელებთ გზას, რა თქმა უნდა, მუსიკალურად და ხვდებით ერთმანეთს საათის 20-ზე რიგი საინტერესო სიახლეების გასაშხერებლად, ასე რომ შემოგვიერთდით.
1: დაკო კეთრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.
2: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
0: 11 საათი და 6 წუთია.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
17: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
18: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
19: MBC ბანკ წერტილი G.
20: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Helpი, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
21: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
22: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. როგორ შევამოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე, კარგად დგას თუ არა. ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე, ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. წელი და სიარული საკმაოდ მნიშვნელოვანია. არაფერი ისე არაბერებს ქალს, როგორც მოშვებული მხრები და ჩაქინდრული თავი. პატარა ეშმაკობა, როგორი კომპლექსიისაც არ უნდა იყოს, სილუეტი ყოველთვის შემართული იყოს. თუ კი მკერდის ხაზის ქვევით თქვენთვის უხილავია მუცელი. სიარულისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ მუცელი ყოველთვის შეწეული იყოს, მხრები კი გაშლილი. ასეთ შემთხვევაში თუნდაც თქვენი ზონა ნორმას აჭარბებდეს, გარშემომყოფები სპორტულად და შეკრულად აღიქვამენ. ასევე მნიშვნელოვანია ვანია ნიკაპი და სახის ოვალი. როდის ვიწყებთ გოგონებიდან დეიდებად გარდაქმნას. როცა სახის ოვალი მოდუნდება და ჩნდება მეორე, მესამე ან მეხუთე ნიკაპი, რომელსაც ღაბავს უწოდებთ. მასთან შებრძოლება რა თქმა უნდა შეიძლება. ნიკაპს მეორე პრესს უწოდებენ და რომ არ დაეკიდოს, მისი ვარჯიშიც შეიძლება. აუცილებლად გააკეთეთ ხოლმე სახის კუნთების ვარჯიში. ეფექტური სავარჯიშოებია აღწერილი კეროლ მაჯიოს ციკლში აერობიკა კანისა და სახის კუნთებისთვის. ღაბავის მოშორებაში დაგეხმარებათ შემდეგი ვარჯიში. წაიგრძელეთ კისერი, ენერგიულად წარმოთქვით ბგერები OOE, მითითებული თანმიმდევრობით 20 ჯერ. მეორე ვარიანტით ასევე ენერგიულად წარმოთქვით მარცვალი MA 20 ჯერ. ამ პრობლემას შოუ-ბიზნესის ძალიან ბევრი წარმომადგენელი წუჩივის.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: ადრენალინი. სოფი ლორენი წიგნში ქალი და სილამაზე ყובה რომ საათობით იჭდა სარკის წინ და ამა თუ იმ ემოციის გამოხატვას ხვეწდა. მანამ სანამ კუნთები არ დაიმახსოვრებდნენ საჭირო მდგომარეობას. ზუსტად ვიცოდი როგორი გამომეტყველება მიხდებოდა და რომელი არა. მივეჩვიეთ ზომაზე მეტ მანჯვას, ეს პირველ რიგში წარმებს შორის მკაცრ ნაკეთზე ან შუბლის ჰორიზონტალურ ხაზებზე აისახება. სახის საუკეთესო გამომეტყველება ისაა, რომელიც შინაგანად სიმშვიდეს ასახავს. დააკვირდით თქვენს თავს დღის განმავლობაში და დარწმუნდებით, რომ დროის 90%-ის მანძილზე დაძაბულ დაფიქრებული გამომეტყველება გაქვთ. შეკრული წარბები, მოკუმული ტუჩები. ისწავლეთ ამ მდგომარეობათა კონტროლი და მათგან გათავისუფლება.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.

0: კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოს სავარაუდის მიხედვით, დღეს დასავლეთ საქართველოში წვიმის ფონზე ტემპერატურა იქნება მესტიაში 8 გრადუსი, ოზურგეთში 15, ზუგდიდში 17 და რაც შეეხება ფოთს, ბათუმსა და სოხუმს 18 გრადუსი არის მოსალოდნელი, ქუთაისში კი 16 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება: ცხინვალში 13 გრადუსი, ბორჯომში 14, ახალციხეში 15, გორში 16, თელავში 18, რუსთავში 21 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით იწვიმებს და პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
0: 11 საათი და 24 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გვტივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას.

0: და მე ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პარალელური სასხისაღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეფტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

Universal Pictures-ისა და Illumination Entertainment-ის მიერ წარმოებული ფილმი Minion-ები წარმოადგენს spin-offs, prequels და საზღარი მეს ფრენჩაიზის მესამე ნაწილს. გახმოვანების მთავარი როლი სანდრა ბულოკმა, მაიკლ კიტონმა, ჯენიფერ სანდერსმა, ჯონ ჰემმა და სტივ კუკმა მოირგო. თხრობელის როლში კი ჯეფრი რაშია.

მინიონების პრემიერა ლონდონში 2015 წლის 11 ივნისს შედგა, რომელმაც კრიტიკოსებისაგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო. რადგან დადებითად შეაფასეს მუსიკა, ანიმაცია და გახმოვანება, თუმცა კატეგორიულად დაიწუნეს პერსონაჟების განვითარება და ასევე იუმორი.

საბოლოოდ ფილმი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა კინოთეატრებში, რომ მილიარდ ნახევარი დოლარი გამოიმუშავა მსოფლიო მასშტაბით. ამიტომაც ის გახდა 2015 წლის მეხუთე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი და ყველა დროის მეორე ყველაზე შემოსავლიანი ანიმაციური ნამუშევარი. გარდა ამისა, ნაწარმი თავად Illumination-ისთვის ყველაზე მომგებიანი აღმოჩნდა რამოდენიმე წლის მანძილზე. იქამდე, სანამ ეკრანებზე 2023-ში The Super Mario Bros. Movie არ გამოჩნდა, რამაც საბოლოოდ მილიონებს გადაასწრო.

სტანდარტულად ფილმის საუნდტრეკთა კრებული გამოვიდა ფილმის გამოსვლისას Backlot Music-ის მიერ 2015 წელს. საუნდტრეკზე საინტერესო ჯგუფმა იმუშავა. ძირითადად მუსიკის ავტორი Heitor Pereira, ბრაზილიელი კომპოზიტორი, რომელმაც ფრენჩაიზის ყველა ნაწილისთვის იმუშავა. Pereira-მ დააკავშირა ორკესტრული არანჟირებები, კომიკური თემები და 60-იანი წლების სტილის მუსიკა. ამიტომ მის კომპოზიციებში იგრძნობა ეპოქის ხასიათი, როკ-ენ-როლი, ფსიქოდელიური ელემენტები და ამავდროულად ჯაზი.

ფილმში გამოყენებულია რეალური 60-იანი წლების ჰიტებიც. My Generation, Happy Together, მათ შორის Rolling Stones-ის ჰიტებიც. შესაბამისად, Minion-ის მუსიკა აერთიანებს Heather Pereira's ორიგინალურ კომპოზიციებს და ამავდროულად ეპოქის ნამდვილ როკ კლასიკას.

0: ვილა ავტორადიოსთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგაწოდეთ ინფორმაციას ვალუტის კურსზე ლართან მიმართებაში, რომელიც ოფიციალურად საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით არის წარმოდგენილი და გეტყვით, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ღირს, 1 ევროს ღირებულება 2 ლარი და 94 თეთრი, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადი დილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Georgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
9: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მეხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და ძიმედ გომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ესეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი V8 ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი იმპალა SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ იმპალა SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც შევროლე იმპალას ჰქონდა.
7: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საწვავის ფასებზე უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ და ამ ეტაპზე დავუბრუნდეთ ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურებს, რომელსაც ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველ საათში ვისაუბრეთ და ამ ეტაპზე ვინც შემოგვერთა, მათთვისაც კარგად ნაცნობი რომ იყოს ეს ყველაფერი, კიდევ ერთხელ გადავავლებთ თვალს. ლუკოილის ქსელში დღეისათვის სუპერის ღირებულებაა 4,015 თეთრი. პრემიუმი 4,015 თეთრი ღირს, ევრორეგულარი 3,090 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4,092 თეთრი. რაც შეეხება გალფის ქსელში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4,059 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4,027 თეთრი. ევრორეგულარის ფასი 3,097 თეთრია, ხოლო ევროდიზელი 4,077 თეთრი ღირს. ბოლოსკი რომპეტროლში ვნახოთ რა ხდება. სუპერი 4,56 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4,016 თეთრი, ევრორეგულარი 3,098, ხოლო ევროდიზელი 4,099 თეთრი.
1: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ასტროლოგიურ პროგნოზზე საუბარს ვასრულებთ რიგით მესამე ჯერ დღეისათვის და შესაბამისად დილასთან ერთად ამოვწურავთ ამ თემასაც. ბატონი მიხეილ ცაგარელი, როგორც ყოველთვის, გვაწვდის ინფორმაციას და კონკრეტულად დღეისათვის 2 ოქტომბერი განიხილება. ყურადღება მიაქციეთ მიმართულება დაკარგული. უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც დაიწყება დილით 6:53-ზე და გასტანს გვიან ღამემდე 23:56-ამდე. ამ დროს კი ადამიანებში ყურადღება ზედმეტად დულდება, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს ტრავმული ტენდენციები, ყურადღების მოდუნება მიოლად შეიძლება ხელი შეუწყოს მოულოდნელ ინციდენტებს. ამიტომ მძღოლებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართავთ. დღეს ადამიანთა ქცევაში მეტად გამოვლინდება ემოციები და არა ლოგიკა. მაღალია დაცინვის, ჭორების, ინტრიგებისა და ფეიქების ალბათობა. აუცილებლად გადაამოწმეთ ნებისმიერი მიღებული ინფორმაცია, რათა შეცდომა არ დაუშვათ. მოერიდეთ ზედმეტ ლაპარაკს საიდუმლო მოვლენების გაცემასა და გადაჭარბებულ ფანტაზიორობას. დღე კარგია შემოქმედებითი მუშაობისთვის, ქველმოქმედებისთვის, სწავლისა და სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობისთვის, სარეკლამო აქტივობებისთვის და პრეზენტაციებისთვის. სასიკეთოა ტელევიზორის, ტელეფონის, კომპიუტერისა და კონდიციონერის შესაძენად.

0: დღე ხელს უწყობს საბანკო ოპერაციებსა და მშენებლობას. არ არის რეკომენდებული უჰაერო სივრცეებში ყოფნა, რემონტის დაწყება. მოერიდეთ ქორწინებას, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვას, ნუ მიიღებთ ახალ თანამშრომლებს სამსახურში და ნუ დაიწყებთ ახალ საქმეებს. დღევანდელი სიზმრები არ ახდება. ეფექტურია დღევანდელი დღეს აღსრების, გვიძლის, ნაღვლის ბუშტის მკურნალობისთვის, ასევე სუნთქვითი ვარჯიშები. სუსტდება ფილტვები, ბრონქები, ხელები, მხრები და კუჭის ზონა. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. რაციონში მეტად ჩართეთ თევზი და მუშუშული ბოსტნეული. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად კი მინერალებიდან ეფექტურია თოფაზი, გიაცინიდი, ამაზონიტი და ლაბრადორი. ფერებიდან, რომლებიც მიმზიდველობასა და შარფს აძლიერებს, არის ნაცრისფერი, ბეჟი, ცისფერი, ნარინჯისფერი და ყვითელი ტონები. დღე კარგია ლომისა და სასწორი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია კუროს, კირჩხიბის, თხისა და თევზების ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი წინდა ხედულობა მართებთ დღის ნეგატიური გამოვლინებებისა და საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. შუა დღის 1 საათიანი მონაკვეთი გვხმობს როგორც ყოველთვის, ასე რომ შეგვიძლია უკვე სწორედ აი ამ სამომავლო შეხვედრისთვის მოვემზადოთ, რომელიც სულ რაღაც 2 წუთში აუცილებლად განახლდება. დიახ, დღის შლაგერის დასრულებისთანავე, ასე რომ დარჩით დავფასე.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალნის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. წელი და სიარული საკმაოდ მნიშვნელოვანია. არაფერი ისე არაბერებს ქალს, როგორც მოშვებული მხრები და ჩაქინდრული თავი. პატარა ეშმაკობა, როგორი კომპლექსიისაც არ უნდა იყოს, სილუეტი ყოველთვის შემართული იყოს. თუ კი მკერდის ხაზის ქვევით თქვენთვის უხილავია მუცელი. სიარულისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ მუცელი ყოველთვის შეწეული იყოს, მხრები კი გაშლილი. ასეთ შემთხვევაში თუნდაც თქვენი წონა ნორმას აჭარბებდეს, გარშემომყოფები სპორტულად და შეკრულად აღიქვამენ. ასევე მნიშვნელოვანია ნიკაპი და სახის ოვალი. როდის ვიწყებთ გოგონებიდან დეიდებად გარდაქმნას, როცა სახის ოვალი მოდუნდება და ჩნდება მეორე, მესამე ან მეხუთე ნიკაპი, რომელსაც ღაბავს უწოდებთ. მასთან შებრძოლება, რა თქმა უნდა, შეიძლება. ნიკაპს მეორე პრესს უწოდებენ და რომ არ დაეკიდოს, მისი ვარჯიშიც შეიძლება. აუცილებლად გააკეთეთ ხოლმე სახის კუნთების ვარჯიში. ეფექტური სავარჯიშოებია აღწერილი ქეროლ მაჯიოს ციკლში აერობიკა კანისა და სახის კუნთებისთვის. ღაბავის მოშორებაში დაგეხმარებათ შემდეგი ვარჯიში. წაიგრძელეთ კისერი, ენერგიულად წარმოთქვით ბგერები O U I. მითითებული თანმიმდევრობით 20 ჯერ. მეორე ვარიანტით ასევე ენერგიულად წარმოთქვით მარცვალი მა 20 ჯერ. ამ პრობლემას შოუ-ბიზნესის ძალიან ბევრი წარმომადგენელიც უჩივის.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: სოფი ლორენი ციგნში ქალი და სილამაზე ყובה, რომ საათობით იჭდა სარკის წინ და ამა თუ იმ ემოციის გამოხატვას ხვეწდა. მანამ, სანამ კუნთები არ დაიმახსოვრებდნენ საჭირო მდგომარეობას. ზუსტად ვიცოდი, როგორი გამომეტყველება მიხდებოდა და რომელი არა. მივეჩვიეთ ზომაზე მეტ მანჯვას, ეს პირველ რიგში წარმებს შორის მკაცრ ნაკეთზე, ან შუბლის ჰორიზონტალურ ხაზებზე აისახება. სახის საუკეთესო გამომეტყველება ისაა, რომელიც შინაგანად სიმშვიდეს ასახავს. დააკვირდით თქვენს თავს დღის მოლობაში და დარწმუნდებით, რომ დროის 90%-ის მანძილზე დაძაბულ დაფიქრებული გამომეტყველება გაქვთ. შეკრული წარბები, მოკუმული ტუჩები. ისწავლეთ ამ მდგომარეობათა კონტროლი და მათგან გათავისუფლება.
0: ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: სიყვარულით Averse. პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63-33.
5: გსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ტეტესეპტ.
8: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ყველაფერი, რასაც რადიოს განელით.
1: Yeah.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამჯერად დადგა დრო ამინდის პროგნოზებისა. უბრალოდ დღეს 2 ოქტომბერია პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს და დღის მანძილზე გველის. ოზურგეთში 15 გრადუსი, ქუთაისში 16, ზუგდიდში 17, მესტიაში 8 გრადუსი, ხოლო სოხუმი, ფოთი და ბათუმი 18 გრადუსამდე გაჩვება. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე წვიმის ფონზე გველის. ცხინვალში 13 გრადუსი, სითბო ბორჯომში 14, ახალციხეში 15, გორში 16, თელავში 18, რუსთავში 21 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე წვიმა და პლუს 19
3: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 12 საათი და 20 წუთია.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95-ით რა მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-555.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული Double Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Double Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგი

0: მოგესალმებით ყველას 12 საათი 29 წუთი ქალაქ თბილისსა და სრულიად საქართველოში დაახლოებით ამ დროს ყოველთვის გესალმებით ხოლმე დან გაცნობ სპორტულ სიახლეებს რა თქმა უნდა დღევანდელი დღეა გამონაკლისი მით უმეტეს რომ დღეს საქართველოს ნაკრები ერთა ლიგის მესამე ტურის შეხვედრას უნგრეთის წინააღმდეგ ბუდაპეშტში გამართავს მატჩის წინ ცირე კომენტარი გააკეთა ეროვნული გუნდის ლიდერმა და კაპიტანმა ხუიჩა კვარაცხელია სასიამოვნოა პუშკაშ არენაზე დაბრუნება იმიტომ რომ კარგად მახსენდება ეს სტადიონი რთულ გარემოს ველოდებით ვიცით რამდენად კარგი გულშემატკივრობა იციან უნგრეთში ჯგუფში ჯერ თითოეულ გუნდს აქვს შანსი რომ გავიდეს პირველ ადგილზე ფიქრობ ჩვენ მზად ვართ იდეალური გარემოა გუნდში და ვეცდებით რომ მაქსიმუმი დავდოთ მოედანზე და მოვიპოვოთ სამი ქულა აქვე მადლობა უნდა ვუთხრა ჩვენს გულშემატკივრებს ისინი ვარჯიშსაც კი ესწრებიან როცა ქართველი გულშემატკივარი შენს გვერდშია ძალიან მაგარია ჩვენ მათ მხარდაჭერას ყოველთვის ვგრძნობთ კლუბში იქნება ეს თუ ნაკრებში მათთვის თამაში ჩვენთვის ყველაზე სასიამოვნოა ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ ჩამოსული გულშემატკივრები ასევე საქართველოს იმყოფები ყველა გავახაროთ და ვასიამოვნოთ ჩვენი თამაშით განაცხადა კვარამ პრეს კონფერენციაზე ეს გადაგრჩენია წარმატება უსურვოთ დღევანდელ თამაშში ჩვენს ნაკრებს და ასეთი საჭირო სამი ქულის მოპოვება აქვე იმასაც გეტყვით რომ იმავე ერთა ლიგის A დივიზიონის მესამე ტურში გერმანიამ კლოპის ხელმძღვანელობით როგორც იქნა პირველი გამარჯვება მოიპოვა საკუთარ მოედანზე სერბეთს 2-0 მოუგო ჯგუფში 7 ქულით ლიდერი საბერძნეთია მეორე ადგილზე 5 ქულით ნიდერლანდები მესამეზე 4 ქულით გერმანია სერბეთი კი ჯერჯერობით ქულების გარეშეა აქვე იმასაც გეტყვით რომ პორტუგალიამ რომელიც რონალდომ დატოვა როგორც იცით გასვლაზე დანიას 4-2 ძლია უელსმა სახში ნორვე გია 2-1 დაამარცხა შესაბამისად ამ ჯგუფში 9 ქულით ლიდერი პორტუგალია ხოლო დანარჩენ 3 გუნდს 3-3 ქულა აქვს
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე
0: ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეცხრე ტურში საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრებმა გასვლაზე ჩრდილოეთ ირლანდიასთან გამარჯვება ვერ შეინარჩუნა და 1-1 დაასრულა მატჩი უგოლო დასრულებული პირველი ტაიმის შემდეგ სტუმრები დოლტმურზიევმა დააწინაურა რომელმაც შორიდან ულამაზესი დარტყმით დალაშქრა მაკმალანის კარი თუმცა შემდეგ ბრანიგანი ჩვენი გუნდის საჯარიმოში ცენტრიდან შეიჭრა და თანაფარდობა აღადგინა მერე კარგი შანსი მიეცა ბასილაძეს მაგრამ ისი დარტყმული მაკმალანმა მოიგერია დანარჩენ დროში ანგარიში აღარ შეცვლა და შეხვედრა ფრედ დასრულდა საქართველოს ნაკრები ჯგუფში 10 ქულით მეოთხე ადგილზეა და საკვალიფიკაციო ტურნირის ბოლო ტურში 6 ოქტომბერს გერმანია შეხვდება
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე
0: დაბლოს კალათბურთი საქართველოს ეროვნული ნაკრების ნატურალიზებულმა უკანა ხაზელმა მარკის რიდმა ევროთასის ახალი სეზონი წარმატებული სტარტით გახსნა 31 წლის კალათბურთელის თურქულმა კლუბმა ბაჰჩეშეჰირმა შინაურარენ არენაზე რომას უმასპინძლა და მეტოქე დამაჯერებელი ანგარიში 91-78 დაამარცხა ჩვენი ყურადღების ცენტრში ბუნებრივია ქართული პასპორტის მქონე ლეგიონერი მოიქცა რიდმა შეხვედრა სასტარტო ხუთეულში დაიწყო და მოედანზე გატარებულ 20 წუთში საკუთარ აქტივს 15 ქულა 4 მოხსნა და 2 შედეგიანი გადაცემა მოუტანა აღსანიშნავია რომ მარკისი 15 ქულით თავის გუნდში საუკეთესო მეკულა გახდა ამასთან ქულების უდიდესი წილი მან მატჩის მეორე ნახევარში მოაგროვა ძალიან სასიამოვნო როდესაც საქართველოს ნაკრების წევრს ასეთი კარგი თამაში აქვს ამ დროისთვის კი სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რასიჩქარაზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა. აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არასიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: მეგობრობა იწყება პირველი შეხვედრით.
1: ავტორადიო ჩემი თანამგზავრია. ავტორადიო ჩემი მეგობარია.
2: ავტორადიო.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად. ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში. საწვავის ფასებზე მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ და ამ ეტაპზე ვისონის ოკარისა და პორტალის ქსელში ვნახავთ რა ხდება. ვისონის ბენზინ გასამართსადგურებზე სუპერის ღირებულებაა 4 ლარი და 54 თეთრი, პრემიუმის ფასი 4 ლარი და 16 თეთრია. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 94 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 95 თეთრი. სოკარის ქსელში

0: გეტყვით რა ხდება სუპერი 4 ლარი და 50 თეთრი პრემიუმი 4 ლარი და 15 თეთრი ევრო რეგულარი 3 ლარი და 86 თეთრი ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 86 თეთრია რა შეეხება პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურს და წარმოდგენილ ფასებს სუპერი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს პრემიუმი 4 ლარი და 4 თეთრი ევრო რეგულარი 3 ლარი და 84 თეთრი ევრო დიზელი 4 ლარი და 79 თეთრი
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანერი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას ჰგავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი V8 ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზ რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა, თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ-ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს

0: თვის ღამით არსებობდა წვიმიან ავტოსადგომებზე ნეონების ხეში ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ იმპალა SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც შევროლე იმპალას ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე. I can be intense. I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm depressed. One second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ახლა კი დროა გავიგოთ სინოპტიკოსების ვარაუდი და შესაბამისად საქართველოს მასშტაბით მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზის შესახებ. ინფორმაციაც გვაქვს და დავიწყოთ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, დღის მანძილზე კი გველის მესტიაში 8 გრადუსი, ოზურგეთში 15, ქუთაისში 16, ზუგდიდში 17, ფოთსა და ბათუმში ასევე სოხუმში 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე წვიმის ფონზე იქნება ცხინვალში 13 გრადუსი, ბორჯომში 14, ახალციხეში 15, გორში 16, თელავში 18.

0: რუსთავში 21 გრადუსი. დედაქალაქში კი წვიმის პარალელურად პლუს 19 გრადუსს უნდა ველოდოთ.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
0: 13 საათი და 20 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. Free, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვეთითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. გავშერდით 595-499-614 რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ინგლისურად ფილ ზოგიერთი ხილის გაბრწყვნას, აშრევებას, აქერცვლას ნიშნავს, ხოლო პილინგი, ანუ ექსფოლიაცია, კანის ზედაპირიდან მკვდარი უჯრედების მოცილებას გულისხმობს და ამ გზით მიზნად ისახავს კანის გარეგნული იერის გაუმჯობესებას. მკვდარი უჯრედების ქვეშ ახალგაზრდა ჯანმრთელი უჯრედებია განლაგებული. პილინგი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კოსმეტოლოგიური პროცედურაა. ეს დაბერებული კანის არაოპერაციული მეთოდით გაახალგაზრდავების კიდევ ერთი მეთოდია. საინტერესოა, რომ ძველ ეგვიპტეში კარგად იყო ცნობილი ქიმიური პილინგით კანის გაახალგაზრდავების მეთოდი. წყაროებში არ არის ნაპოვნი ჩანაწერები ამგვარი ხსნარების შემადგენლობის შესახებ, თუმცა გამოკვლევები დადგინდა, რომ მათი ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტი მჟავე რძე იყო. ბუნებრივი ასეთი ფუფუნების სუფლებას თავს მხოლოდ დიდგვაროვნებით უმისცემდნენ. შუა საუკუნეების წყაროებში ჩნდება ჩანაწერები ღვინისა და ძმრის ინგრედიენტებად გამოყენების შესახებ. სადღეისოდ დადასტურებულად არის მიჩნეული წყაროებში მითითებული ზოგიერთი ხსნარის შემცველობაში არსებული ხილის მჟავების, ალფა-ოქსი მჟავების გამაახალგაზრდავებელი ეფექტი. აქედან კი ვასკვნით, რომ პილინგის ერთ-ერთ სახეობას, სახელდობრ ქიმიურ პილინგს, ძველადაც მიმართავდნენ. განასხვავებენ ქიმიურ, ფერმენტულ, მექანიკურ, ლაზერულ, რადიოტალღურ და სხვა სახის პილინგებს. პილინგის ყოველგვარი სახეობა ამცირებს რქოვანა შრის სისქეს, აცილებს კანს მცირე კომედონებს, ამცირებს ფორებს, არბილებს კანს. პილინგი შეიძლება იყოს როგორც ზედაპირული, ისე საშუალო და ღრმა. თუ პილინგის ჩატარებას გეგმავთ, აუცილებელია იცოდეთ, რომ პროცედურა არ ტარდება ზაფხულში. ასევე კანის ინფექციური დაავადებების, ქრონიკული დერმატოზის, ჰიპერტრიქოზის, აკნეს, ანთებითი აკნეს, მენსტრუაციის, ორსულობის და ძუძუთი კვების დროს. თვალი გადაავლეთ თქვენს განრიგს და ისე ჩანიშნეთ პროცედურა, რადგან შემდგომ პერიოდში გულდასმით უნდა მოუაროთ კანს, მოერიდოთ დღის სინათლეს და მით უმეტეს მზის პირდაპირ სხივებს. თქვენი კოსმეტოლოგი იმის მიხედვით დაგეგმავს კანის მოვლის რუტინას, თუ რა ტიპის და პროცენტულობის პილინგია ჩატარებული. რეკომენდაციები აუცილებლად შეასრულეთ. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც სილამაზე ჭეშმარიტად მოითხოვს მსხვერპლს და დამახასიათებელია კანის შეწითლება 24 საათის განმავლობაში. ზოგჯერ შეინიშნება შეშუპებაც, ესეც 24 საათის განმავლობაში. თუ ეს მოვლენები უფრო მეტხანს გაგრძელდა, ექიმს უნდა მიმართოთ. კარგად ჩატარებული პროცედურის მაჩვენებელია თეთრი აპკის წარმოქმნა, რომელიც კანს მთლიანად ფარავს. რამდენიმე დღეში კი იწყება კანის მკვდარი ფენების აშრევა და სასურველი შედეგიც სახეზია, პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად. This one is for the boy.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: თუ კი მანქანას აღმართზე უკუსვით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნავ წინ მიგორავს, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? ძალიან მკვეთრ აღმართზე ასვლა უკუსვით საკმაოდ გაჭირდება. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დამატებით ჩართოთ წინა ხიდი, რომელიც უპრობლემოდ მოერევა მსგავს რთულ ამოცანას. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება იყოს ორგვარი. სავარაუდოდ გამოსასვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი, ის, როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს. ასევე შეიძლება კბილანას პრობლემაც იყოს. თუ ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების შარტომაც არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: განახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
2: რას ვაკეთებთ როცა ყელი გვტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
14: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
15: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
16: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
17: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
18: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო. გზადაგზა კიდევ ერთხელ და არაერთხელ მოგაშველებთ ყველაზე საჭირო ინფორმაციებს თქვენი კომფორტული დღისთვის. ამიტომ მოდით ამ ეტაპზე კიდევ ერთხელ თვალი გადავალოთ ვალუტის კურს ლართან მიმართებაში, რომელიც როგორც ყოველთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს ეკუთვნის. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრი გახლავთ, 1 ევროს ღირებულება 2 ლარი და 94 თეთრია, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი ღირს და 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დაღლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. წელი და სიარული საკმაოდ მნიშვნელოვანია. არაფერი ისე არაბერებს ქალს, როგორც მოშვებული მხრები და ჩაქინდრული თავი. პატარა ეშმაკობაა, როგორი კომპლექსიისაც არ უნდა იყოს, სილუეტი ყოველთვის შემართული იყოს. თუ კი მკერდის ხაზის ქვევით თქვენთვის უხილავია მუცელი. სიარულისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ მუცელი ყოველთვის შეწეული იყოს, მხრები კი გაშლილი. ასეთ შემთხვევაში თუნდაც თქვენი ზონა ნორმას აჭარბებდეს, გარშემომყოფები სპორტულად და შეკრულად აღიქვამენ. ასევე მნიშვნელოვანია ნიკაპი და სახის ოვალი. როდის ვიწყებთ გოგონებიდან დეიდებათ გარდაქმნას. როცა სახის ოვალი მოდუნდება და ჩნდება მეორე, მესამე ან მეხუთე ნიკაპი, რომელსაც ღაბავს უწოდებთ. მასთან შებრძოლება, რა თქმა უნდა, შეიძლება. ნიკაპს მეორე პრესს უწოდებენ და რომ არ დაეკიდოს, მისი ვარჯიშიც შეიძლება. აუცილებლად გააკეთეთ ხოლმე სახის კუნთების ვარჯიში. ეფექტური სავარჯიშოებია აღწერილი ქეროლ მაჯიოს ციკლში აერობიკა კანისა და სახის კუნთებისთვის. ღაბავის მოშორებაში დაგეხმარებათ შემდეგი ვარჯიში. წაიგრძელეთ კისერი, ენერგიულად წარმოთქვით ბგერები OOE, მითითებული თანმიმდევრობით 20 ჯერ. მეორე ვარიანტით ასევე ენერგიულად წარმოთქვით მარცვალი მა 20 ჯერ. ამ პრობლემას შოუ ბიზნესის ძალიან ბევრი წარმომადგენელი ცოჩივის.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: სოფი ლორენი ციგნში ქალი და სილამაზე ყובה, რომ საათობით იჭდა სარკის წინ და ამა თუ იმ ემოციის გამოხატვას ხვეწდა. მანამ, სანამ კუნთები არ დაიმახსოვრებდნენ საჭირო მდგომარეობას. ზუსტად ვიცოდი, როგორი გამომეტყველება მიხდებოდა და რომელი არა. მივეჩვიეთ ზომაზე მეტ მანჯვას, ეს პირველ რიგში წარმებს შორის მკაცრ ნაკეთზე, ან შუბლის ჰორიზონტალურ ხაზებზე აისახება. სახის საუკეთესო გამომეტყველება ისაა, რომელიც შინაგანაც სიმშვიდეს ასახავს. დააკვირდით თქვენს თავს დღის მალობაში და დარწმუნდებით, რომ დროის 90%-ის მანძილზე დაძაბულ დაფიქრებული გამომეტყველება გაქვთ. შეკრული წარბები, მოკომული ტუჩები. ისწავლეთ ამ მდგომარეობათა კონტროლი და მათგან გათავისუფლება.
0: ფერადი დაღლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
17: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
18: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
19: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
20: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
21: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
20: დეტესეფტი 2-18-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზზე ვაგრძელებთ საუბარს და კიდევ ერთხელ დღევანდელ 2 ოქტომბერს განვიხილავთ. პარასკევია დღეს. შეგახსენებთ და გეტყვით, რომ საქართველოს მასშტაბით ყველგან წვიმაა მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოს

0: წვიმის ფონზე ტემპერატურა იქნება მესტიაში 8 გრადუსი, ოზურგეთში 15, ქუთაისში 16, ზუგდიდში 17, ხოლო სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში 18 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე წვიმასთან ერთად ტემპერატურა იქნება. ცხინვალში 13 გრადუსი, ბორჯომში 14, ახალციხეში 15, გორში 16, თელავში 18 და რუსთავში 21 გრადუსი. დედაქალაქში წვიმა და პლუს 19 გრადუსია და მოსალოდნელი.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 14 საათი და 20 წუთი შესრულდა.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 359 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 63.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591 32 53 53.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონით და კოჭათი არიცოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

დიახ, მეგობრებო, ჩვეულებისამებრ ამ დროს კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. უსმენთ ავტორადიოს გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. დღეს 2 ოქტომბერს ბუდაპეშტის პუშკაშ არენაზე საქართველოს ნაკრები ერთალიგის B2 ჯგუფის მესამე ტურის მატჩს მასპინძელ უნგრეთთან გამართავს. სხვათაშორის ჩემპიონთა ლიგის ფინალი, რომელშიც ხუჩა კვარაცხელიას პარი სენ-ჟერმენმა არსენალი დაამარცხა 30 მაისს სწორედ პუშკაშ არენაზე გამართა. როგორც გახსოვთ, მატჩი 1-1 დასრულდა, პენალტების სერიაში კი კვარას გუნდმა იმარჯვა. ამ შეხვედრაში ხუჩამ პენალტიც მოიპოვა, რომელიც უსმან დემბელემ გაიტანა. თავად ქართველი ფეხბურთელი კი ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელეს, ასე რომ საქართველოს ნაკრების კაპიტანს ამ სტადიონთან დადებითი ასოციაციები აკავშირებს და იმედია დღესაც მივახწევთ წარმატებას, მით უმეტეს რომ 3 ქულა ჰაერივით გუჭირდება. გუშინ ვარჯიშის შემდეგ ჩვენი გუნდის თავკაცმა რამასვანაძემ პრესკონფერენციაზე შემდეგი განაცხადა: უნგრეთის ნაკრები ძალიან კარგი გუნდია, რომელსაც შეთამაშების პრობლემა არ აქვს და საკუთარ მოედანზე თამაშობს. კარგად ვაცნობიერებთ, რომ როგორც ჩვენთვის, ისე მათთვის ეს თამაში ერთ-ერთი ბოლო შანსია ჯგუფის მოსაგებად. თუმცა ჩვენ ჩვენი გეგმები გვაქვს მატჩს მზად ხვდებით და ყველას ვპირდებით, რომ დადებითი შედეგის დასაფიქსირებლად არაფერს დავიშურებთ. საკმაოდ თანაბარი ჯგუფია, რასაც მშრალი ციფრები და სატურნირო მდგომარეობაც ადასტურებს. ასეთ ვითარებაში ნებისმიერი ტური გადამწყვეტია და საბოლოო შედეგს სწორედ ის დეტალები განაპირობებს, რომელიც შორიდან შესაძლოა ნაკლებად შესამჩნევი იყოს. დარწმუნებული ვარ, ახლაც ანალოგიური ვითარება იქნება და ჩვენი მზადება ზუსტად იმისკენ იყო მიმართული, რომ თითოეული დეტალი მაქსიმალურად გაგვეთვალისწინებინა, თქვა საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა რამაზ

0: მანაძემ შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი თამაში თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეცხრე ტურში საქართველოს 21 წლამდელთან ნაკრებმა გასვლაზე ჩრდილოეთ ირლანდიასთან 1-1 ითამაშა. უგოლო დასრულებული პირველი ტაიმის შემდეგ სტუმრები დოლტმურიზიევმა დააწინაურა, რომელმაც შორიდან ულამაზესი დარტყმით დალაშქრა მოწინააღმდეგის კარი, თუმცა შემდეგ ბრანიგანი ჩვენი გუნდის საჯარიმოში ცენტრიდან შეიჭრა და თანაბარდობაც აღადგინა. სხვათაშორის კარგი შანსი ჰქონდა ბასილაძეს, მაგრამ მისი დარტყმული მაკმალანმა მოიგერია. დარჩენილ დროში ანგარიში აღარ შეიცვალა და შეხვედრას ფრედ დასრულდა. საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ჯგუფში 10 ქულით მეოთხე ადგილზეა და საკვალიფიკაციო ტურნირის ბოლო ტურში 6 ოქტომბერს გერმანიას შეხვდება. ბელგიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მარკო ამბომელმა კრიშტიანო რონალდოსა და პორტუგალიის ეროვნული გუნდის თავკაც ჟორჟე ჟესუსის შორის ბოლო პერიოდში განვითარებულ დაპირისპირებაზე ისაუბრა. მან განაცხადა, თუ ფეხბურთელს დაჰპირდები, რომ კონკრეტულ მატჩში ითამაშებს, ეს უნდა შეასრულო, თუმცა მიასეთ რამე არასდროს ვაკეთებ და ფეხბურთელებს არ ვეუბნები, რომ მოედანზე აუცილებლად შევიყვან, რადგან წინასწარ არ იცი რა მოხდება. ყოველთვის უნდა დატოვო ეს შესაძლებლობა ღია. შეგიძლია ფეხბურთელს უთხრა, რომ თამაში შანსი მაღალი აქვს, მაგრამ ბოლომდე დაპირება არ უნდა მისცე, განაცხადა ვამბომელმა. შეგახსენებთ, რონალდომ ჟესუსთან კონფლიქტის გამო პორტუგალიის ნაკრების შეკრება დატოვა და დიდი ალბათობით სანაკრებო კარიერაც დაასრულა. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოს ეთერში. თუ ავტომობილი მართვის ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი, აუცილებელია ხელის მუხრუჭი მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში იყოს, რადგან თუ სტანდარტული მუხრუჭები არ დაიჭერს, ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით. თუ ხელის მუხრუჭი მუშაობს, შეგიძლიათ ის გამოიყენოთ, მაგრამ არ შეიძლება მისი მკვეთრად ბოლომდე ამოწევა. უნდა ამოიწიოს იგი თანდათან და ბოლომდე. მკვეთრად ამოქაჩვის შემთხვევაში ავტომობილი მოცურდება. დოზირებულად ამოწევის დროს კი სწორხაზოვნად გაჩერდება. თუ ხელის მუხრუჭი სუსტია, ამ დროს მაქსიმუმ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის არის რომ გადმოვიტანოთ ავტომობილის სიჩქარეების ბერკეტი ყველაზე დაბალ სიჩქარეში რაც აქვს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ნახოთ კიდევ ერთხელ როგორი ფასებით გაგვიმასპინძლდება თითოეული ბენზინ გასამართი სადგური საქართველოს მასშტაბით და მოდით ამ ეტაპზე გალფის, რომპეტროლისა და ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურებს გადავავლოთ თვალი. დღეს გალფის ქსელში სუპერისხირებულება 4 ლარი და 59 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 87 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 67 თეთრი. გადავინაცვლოთ რომპეტროლში, რომლის ფარგლებშიც სუპერისხირებულება 4 ლარი და 56 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 4 ლარი და 16 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 88 თეთრი და ევრო დიზელი 4 ლარი და 89 თეთრი. ვისოლში წარმოდგენილი ფასები კი ასეთია: სუპერი 4 ლარი და 94 თეთრი, პრემიუმი 4 ლარი და 16 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 94, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 95 თეთრი ღირს.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.
1: ახლა კი დროა გავეცნოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს და რა თქმა უნდა ვალუტის კურსლართან მიმართებაში, რომლის თანახმად 1 ამერიკული დოლარის ღევანდელი ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევროს ფასი 2 ლარი და 94 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრის ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზებით და ძიმედ გომით. არანერი სპორტკარის აგრესია, უფრო

0: დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი V8 ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
2: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ახლა კი დრო ვისაუბროთ ხვალინდელ ამინდის პროგნოზზე. 3 ოქტომბერი ვნახოთ როგორი იქნება საქართველოს მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოში ისევ წვიმას ელოდებიან სინოპტიკოსები და რაც შეეხება ტემპერატურას, მესტიაში 9 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 16, ქუთაისში 19, ზუგდიდსა და ბათუმში 20, ფოთსა და სოხუმში 21 გრადუსი ამოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში ასევე წვიმის ფონზე გველის, ცხინვალში 13 გრადუსი სითბო, ბორჯომსა და ახალციხეში 14, თელავში 19, გორში 17, თელავში 20 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ხანმოკლე წვიმა და პლუს 20 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 15 საათი და 21 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2020

0: 26 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
1: Strafat gchirdeba tankha biznesistvis. Mikrobanki MBC ktavazobs biznesesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelqopit. MBC-shi protsesebi martivi, gamchvirvale da adamianuria. Gadaiazre sheni finansuri sajiroebebi da airche MBC. MBC Bank certili G.
2: ტეტესეპტ
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

Universal Pictures-ისა და Illumination Entertainment-ის მიერ წარმოებული ფილმი Minion-ები წარმოადგენს spin-offs, prequels და საზღარი მეს ფრენჩაიზის მესამე ნაწილს. გახმოვანების მთავარი როლი სანდრა ბულოკმა, მაიკლ კიტონმა, ჯენიფერ სანდერსმა, ჯონ ჰემმა და სტივ კუკმა მოირგო. თხრობელის როლში კი ჯეფრი რაშია.

მინიონების პრემიერა ლონდონში 2015 წლის 11 ივნისს შედგა, რომელმაც კრიტიკოსებისაგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო. რადგან დადებითად შეაფასეს მუსიკა, ანიმაცია და გახმოვანება, თუმცა კატეგორიულად დაიწუნეს პერსონაჟების განვითარება და ასევე იუმორი.

საბოლოოდ ფილმი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა კინოთეატრებში, რომ $1 მილიარდი გამოიმუშავა მსოფლიო მასშტაბით. ამიტომაც ის გახდა 2015 წლის მეხუთე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი და ყველა დროის მეორე ყველაზე შემოსავლიანი ანიმაციური ნამუშევარი. გარდა ამისა, ნაწარმი თავად Illumination-ისთვის ყველაზე მომგებიანი აღმოჩნდა რამოდენიმე წლის მანძილზე. იქამდე, სანამ ეკრანებზე 2023-ში The Super Mario Bros. Movie არ გამოჩნდა, რამაც საბოლოოდ მილიონებს გადაასწრო.

გამოსვლი. სტანდარტულად ფილმის საუნდტრეკთან კრებული გამოვიდა ფილმის გამოსვლისას Backlot Music-ის მიერ 2015 წელს. საუნდტრეკზე საინტერესო ჯგუფმა იმუშავა. ძირითადად მუსიკის ავტორი Heitor Pereira, ბრაზილიელი კომპოზიტორი, რომელმაც ფრენჩაიზის ყველა ნაწილისთვის იმუშავა. Pereira-მ დააკავშირა ორკესტრული არანჟირებები, კომიკური თემები და 60-იანი წლების სტილის მუსიკა. ამიტომ მის კომპოზიციებში იგრძნობა ეპოქის ხასიათი, როკ-ენ-როლი, ფსიქოდელიური ელემენტები და ამავდროულად ჯაზი.

ფილმში გამოყენებულია რეალური 60-იანი წლების ჰიტებიც. My Generation, Happy Together, მათ შორის Rolling Stones-ის ჰიტებიც. შესაბამისად მინიონის მუსიკა აერთიანებს Heather Pereira-ს ორიგინალურ კომპოზიციებს და ამავდროულად ეპოქის ნამდვილ როკ კლასიკას.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალები, რომელიც მანქანას არ უნდა დაუზიანდეს, არის ძრავა, სავალი ნაწილი, სიჩქარეთა კოლოფი და გარეგნული დაზიანება, რომელიც მართალია სიარულში ხელს არ გვიშლის, მაგრამ მისი შეკეთება ალბათ ყველაზე ძვირიჭდება. როგორ უნდა შემოწმდეს ავტომობილის გამართულობა? მთავარია ეს არ მოხდეს ქალაქის გადატვირთულ მოძრაობაში, რადგან იქ სხვა რამ იქცევს თქვენს ყურადღებას. აირჩიეთ ცოტა დიდი და მშვიდი ტერიტორია და იქ მეტით მანქანით. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558 510 500. მოასარი სანამ დროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. Пантопра чакровс ханзарс кучи და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი. დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help. დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე გომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზ რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი იმპალა SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე.

0: იყო ძველი ამერიკული იდეა. დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც შევროლე იმპალას ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+

0: ერთი აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვანიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63-63.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სასარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC Bank წერტილი G.
7: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგები

0: ამჯერად დადგა დრო ვისაუბროთ ხვალინდელ ამინდის პროგნოზზე. ხვალ 3 ოქტომბერს შაბათს დღეს სინოპტიკოსებმა წვიმა ივარაუდეს დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში 9 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 16 გრადუსი, ქუთაისში 19, ზუგდიდში 20, სოხუმსა და ფოთში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო ბათუმში 20 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უმეტეს რეგიონში იწვიმებს და ტემპერატურა იქნება. ახალციხესა და ბორჯომში 14 გრადუსი, ცხინვალში 13, გორში 17, თელავში 19, რუსთავში 20 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ხანმოკლედ გაწმდება და პლუს 20 გრადუს გაუთანხმდება ტემპერატურა. და ბოლოს გეტყვით იმას, რომ აი ამ წვიმის ფონზე ალბათ გაქვთ საუკეთესო გამოსავალი. როგორც ყოველთვის ავტორადიოსთან მეგობრობის სახით, რა თქმა უნდა 24 საათის განმავლობაში სასიამოვნო მუსიკის თანხლებით გადაღებული ძალიან ბევრი ლამაზი წუთი, რომელიც ყველაზე ძვირფასი იქნება ჩვენი განწყობისთვის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია უბრალოდ იმისათვის, რომ როგორც ადამიანმა უბრალოდ სიამოვნება მივიღოთ. ამიტომ ავტორადიო ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგი და მარტივი გამოსავალია. იყავით ჩვენთან ერთად, ძალიან მალე დაგიბრუნდებით სხვა საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბებით.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
0: 16 საათი და 22 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ გავიგოთ თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწევს როგორც მტვერსას რუტი. ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჭავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან. ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჭდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: რიქშიკა, ციფრულადაკა, ბარიერ

0: 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: არ აქვს მნიშვნელობა გზა მოკლეა თუ გრძელი. დაგუმგზავრე. ჩვენ საუკეთესო მეგზურობას გაგიწევთ.
1: ავტორადიო.
0: ავტორადიო.
2: კიდევ ერთხელ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებზე მოგახსენებთ. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასია 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევროს ღირებულება 4 ლარი 2 ლარი და 94 თეთრია. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
3: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი.

ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწოს საუკეთესო ფასად. საწოვის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ახოკი ვაგზელებ საუბარს კვლავ საწოვის ფასებზე და შემდეგი ბენზინ გასამართის სადგურებით გიერთდებით ლუკოილი, სოკარი და პორტალი. ნახოთ რა ხდება ლუკოილის ბენზინ გასამართ სადგურზე. სუპერიღერს 4 ლარი და 55 თეთრი, პრემიუმი 4 ლარი და 15 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 90 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 92 თეთრია. სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 50 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმს 4 ლარად და 15 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 86 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 86 თეთრი. პორტალის ქსელში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4 ლარი და 24 თეთრი, პრემიუმი 4 ლარი და 4 თეთრი. ევრო რეგულარის ღირებულებაა 3 ლარი და 84 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის 4 ლარი და 79 თეთრი.
2: დღის ეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Sometimes I'm for the slime and I apologize to you, man, I start.

0: ჩვენს ენერგიას თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. წელი და სიარული საკმაოდ მნიშვნელოვანია. არაფერი ისე არაბერებს ქალს, როგორც მოშვებული მხრები და ჩაქინდრული თავი. პატარა ეშმაკობაა როგორი კომპლექსიისაც არ უნდა იყოს, სილუეტი ყოველთვის შემართული იყოს. თუ კი მკერდის ხაზის ქვევით თქვენთვის უხილავია მუცელი. სიარულისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ მუცელი ყოველთვის შეწეული იყოს, მხრები კი გაშლილი. ასეთ შემთხვევაში თუნდაც თქვენი წონა ნორმას აჭარბებდეს, გარშემომყოფები სპორტულად და შეკრულად აღიქვამენ. ასევე მნიშვნელოვანია ნიკაპი და სახის ოვალი. როდის ვიწყებთ გოგონებიდან დეიდებად გარდაქმნას, როცა სახის ოვალი მოდუნდება და ჩნდება მეორე, მესამე ან მეხუთე ნიკაპი, რომელსაც ღაბავს უწოდებთ. მასთან შებრძოლება, რა თქმა უნდა, შეიძლება. ნიკაპს მეორე პრესს უწოდებენ და რომ არ დაეკიდოს, მისი ვარჯიშიც შეიძლება. აუცილებლად გააკეთეთ ხოლმე სახის კუნთების ვარჯიში. ეფექტური სავარჯიშოებია აღწერილი ქეროლ მაჯიოს ციკლში აერობიკა კანისა და სახის კუნთებისთვის. ღაბავის მოშორებაში დაგეხმარებათ შემდეგი ვარჯიში: წაიგრძელეთ კისერი, ენერგიულად წარმოთქვით ბგერები OOE, მითითებული თანმიმდევრობით 20 ჯერ. მეორე ვარიანტით ასევე ენერგიულად წარმოთქვით მარცვალი MA 20 ჯერ. ამ პრობლემას შოუ ბიზნესის ძალიან ბევრი წარმომადგენელიც უჩივის.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: სოფი ლორენი ციგლში ქალი და სილამაზე ყვება, რომ საათობით იჭდა სარკის წინ და ამა თუ იმ ემოციის გამოხატვას ხვეწდა. მანამ, სანამ კუნთები არ დაიმახსოვრებდნენ საჭირო მდგომარეობას. ზუსტად ვიცოდი, როგორი გამომეტყველება მიხდებოდა და რომელი არა. მივეჩვიეთ ზომაზე მეტ მანჭოას, ეს პირველ რიგში წარმებს შორის მკაცრ ნაკეთზე ან შუბლის ჰორიზონტალურ ხაზებზე აისახება. სახის საუკეთესო გამომეტყველება ისაა, რომელიც შინაგანაც სიმშვიდეს ასახავს. დააკვირდით თქვენს თავს დღის მოლობაში და დარწმუნდებით, რომ დროის 90% მანძილზე დაძაბულ დაფიქრებული გამომეტყველება გაქვთ. შეკრული წარბები, მოკომული ტუჩები. ისწავლეთ ამ მდგომარეობათა კონტროლი და მათგან გათავისუფლება.
0: ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: Avershi, oktobris siakhleebis tvea. Ganakhlebuli assortimenti, meti brendi da meti archevani tavis movlis kosmetikisa da baushta kategoriebshi. Ezviet Avers da aghmuachinet oktobris gansakutrebuli shetavazebebi. Siqvarulit Aversi.
2: რასაკეთებთ როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: შენი რადიო ავტორადიო იქ სადაც ხარ
1: That's how. Hey, baby.

გზა, რომელიც უნდა გაიარო. სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა. პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიფრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: განახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
3: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: RPG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ინგლისურად ფილ ზოგიერთი ხილის გაბრწყვნას, აშრევებას, აქერცვლას ნიშნავს, ხოლო პილინგი, ანუ ექსფოლიაცია, კანის ზედაპირიდან მკვდარი უჯრედების მოცილებას გულისხმობს და ამ გზით მიზნად ისახავს კანის გარეგნული იერის გაუმჯობესებას. მკვდარი უჯრედების ქვეშ ახალგაზრდა ჯამრთელი უჯრედებია განლაგებული. პილინგი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კოსმეტოლოგიური პროცედურაა. ეს დაბერებული კანის არაოპერაციული მეთოდით გაახალგაზრდავების კიდევ ერთი მეთოდია. საინტერესოა, რომ ძველ ეგვიპტეში კარგად იყო ცნობილი ქიმიური პილინგით კანის გაახალგაზრდავების მეთოდი. წყაროებში არ არის ნაპოვნი ჩანაწერები ამგვარი ხსნარების შემადგენლობის შესახებ, თუმცა გამოკვლევები დადგინდა, რომ მათი ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტი მჟავე რძე იყო. ბუნებრივი ასეთი ფუფუნების სუფლებას თავს მხოლოდ დიდგვაროვნებით უმისცემდნენ. შუა საუკუნეების წყაროებში ჩნდება ჩანაწერები ღვინისა და ძმრის ინგრედიენტებად გამოყენების შესახებ. სადღეისოდ დადასტურებულად არის მიჩნეული წყაროებში მითითებული ზოგიერთი ხსნარის შემცველობაში არსებული ხილის მჟავების, ალფა ოქსი მჟავების გამაახალგაზრდავებელი ეფექტი. აქედან კი ვასკვნით, რომ პილინგის ერთ-ერთ სახეობას, სახელდობრ ქიმიურ პილინგს ძველადაც მიმართავდნენ. განასხვავებენ ქიმიურ, ფერმენტულ, მექანიკურ, ლაზერულ, რადიოტალგურ და სხვა სახის პილინგებს. პილინგის ყოველგვარი სახეობა ამცირებს რქოვანა შრის სისქეს, აცილებს კანს მცირე კომედონებს, ამცირებს ფორებს, არბილებს კანს. პილინგი შეიძლება იყოს როგორც ზედაპირული, ისე საშუალო და ღრმა. თუ პილინგის ჩატარებას გეგმავთ, აუცილებელია იცოდეთ, რომ პროცედურა არ ტარდება ზაფხულში. ასევე კანის ინფექციური დაავადებების, ქრონიკული დერმატოზის, ჰიპერტრიქოზის, აკნეს, ანთებითი აკნეს, მენსტრუაციის, ორსულობის და ძუძუთი კვების დროს. თვალი გადაავლეთ თქვენს განრიგს და ისე ჩანიშნეთ პროცედურა, რადგან შემდგომ პერიოდში გულდასმით უნდა მოუაროთ კანს, მოერიდოთ დღის სინათლეს და მით უმეტეს მზის პირდაპირ სხივებს. თქვენი კოსმეტოლოგი იმის მიხედვით დაგეგმავს კანის მოვლის რუტინას, თუ რა ტიპის და პროცენტულობის პილინგია ჩატარებული. რეკომენდაციები აუცილებლად შეასრულეთ. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც სილამაზე ჭეშმარიტად მოითხოვს მსხვერპლს და დამახასიათებელია კანის შეწითლება 24 საათის განმავლობაში. ზოგჯერ შეინიშნება შეშუპებაც, ესეც 24 საათის განმავლობაში. თუ ეს მოვლენები უფრო მეტხანს გაგრძელდა, ექიმს უნდა მიმართოთ. კარგად ჩატარებული პროცედურის მაჩვენებელია თეთრი აპკის წარმოქმნა, რომელიც კანს მთლიანად ფარავს. რამდენიმე დღეში კი იწყება კანის მკვდარი ფენების აშრევება და სასურველი შედეგიც სახეზია, პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს.

0: ის შესაძლოთ უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: 105.7 FM.
1: 105.7 FM. 105.7 FM.
0: ეს ბათუმია.
1: ეს ბათუმია.
0: ბათუმია.
1: ეს ბათუმია.
0: ავტორადიოს დავღაზე.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხიბარი ერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC bank.gr.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ასიდა 2 FM.
1: ეს იმანისია.
0: ავტორადიოს დაღაზე.
2: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
3: 17:55. საღამო მშვიდობისა საქართველო.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

სიმღერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მეუხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანერი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice-ს ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც

0: და ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. ეს ვერსიამ კი ამ ყველაფერს მასლ ქარის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის შევროლე კორვეტს. მაგრამ იმპალას იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა, თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავ ფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი იმპალა SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ იმპალა SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც შევროლე იმპალას ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

ვინოსთან ერთად შენც ვერ განებებ თავს თავს ვერ ვანებებ საუბარს ღმერთთან ომი არ ხუჭებს თვალს მე ისევ მიყვარს ფანდურის ხერხო ისევ ვაშენებს სახლს და მე ნაწრები როცა ვართ ერთად ვერ დაგანებებ თავს

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: Wildberries.
4: The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
5: რას ვაკეთებთ?

0: ხელი გტკივა. პირველი ბებრჯით ტკივილს, მეორე ინფექციის განვითარებას, მესამე ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით რეჯის ქუჩა 36.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიო.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

18 საათი 22 წუთი შესრულდა. სულეთ საქართველოში მე კიდევ ერთხელ მშვიდობიან მგზავრობას გისურვებთ, ფერად განწყობას გისურვებთ და ამ დროისათვის ერთად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ნავარაუდოს ხვალინდელი დღისთვის. ხვალშაბათი გახლავთ 3 ოქტომბერი და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა ქალაქებში. სოხუმსა და ფოთში +21 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +9. ზუგდიდსა და ბათუმში +20 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ოზურგეთს +16 გრადუსი ელის. კალაკუთაში +19 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში, აქაც იწვიმებს. ახალციხესა და ბორჯომში +14 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. გორში +17 დაფიქსირდება, ცხინვალში +13. +19 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა თელავში, რუსთავს +20 გრადუსი ელის. დაბოლოს ჩვენი მშვენიერი დედაქალაქი თბილისი, ღრუბლიანი დღე გველოდება, დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა +20 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში საკმაოდ გრილა და +17 გრადუსი ფიქსირდება.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC Bank წერტილი G.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: საათის 41 წუთზე ვალუტის კურს გაგაცნობთ. მაშასე ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 92 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირის ფასი 5 თეთრია.
1: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 თეთრა მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი

0: ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილით თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: Thank you, man.
1: Thank you, Carlos.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 19 საათია. საღამო მშვიდობისა საქართველო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: Jam, pump it up while your feet is stomping.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები

0: რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა, თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: Andrea. Hay tantas cosas que quiero decirte. Yo quiero hacer por ti. But first we must dance.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-33. დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს.

0: ტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდიცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყველაზე ფერად ალღასთან ერთად ნებისმიერ შემთხვევაში ფერადია 19 საათი 24 წუთი სრულიად საქართველოში კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს სხვალინდელი დღისთვის სხვალშაბათის უქმე გახლავთ და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში: სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში პლუს 21 გრადუსი დაფიქსირდება. მესტიაში პლუს 9, ზუგდიდში პლუს 20. პლუს 16 გრადუსამდე დაიწევს ტემპერატურა ოზურგეთში, ქუთაისში პლუს 19 გრადუსი ელის, ფოთს პლუს 21. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში, აქაც იწვიმებს. ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 14 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. გორში პლუს 17 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში პლუს 13. პლუს 19 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა თელავში, რუსთავში პლუს 20 გრადუსი არის ნავარაუდევი. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ ღრუბლიანი დღე გველოდება, დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 20 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 16 გრადუსია.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლა. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: Wildberries
3: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
4: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
5: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Double Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Double Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე Liberty's Auto-ს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: Liberty, ჩვენი ბანკი.
8: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საიმედოა თუ არა დიაგნოსტიკური აპარატის, ეგრეთ წოდებული კომპიუტერის მიერ დასმული დიაგნოზი. ამა თუ იმ დაზიანების შემთხვევაში სწორი დიაგნოზის გამოცნობა მაინც ჭირს. კომპიუტერ შეუძლია ის პრობლემა დაინახოს, რომელიც უშუალოდ ელექტროსისტემასთან არის დაკავშირებული. და ის მარტივად გასარკვევია. პრობლემას კომპიუტერი ვერ აგვარებს თუ მექანიკური დეტალებია დაზიანებული. მექანიკურ დეტალებს ის საერთოდ ვერ ხედავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: შედაბიან საღამოს გისურვებთ და სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის მიმოვიხილავ სოკარის, გალფისა და ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს დავიწყებ სოკარით, სადაც თუ კი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. იქ სუპერი 4 ლარი და 50 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 15 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 86 თეთრი, ევრო დიზელიც 4 ლარი და 86 თეთრი ღირს. რაც შეეხება გალფის ბენზინგასამართ სადგურს არსებულ ფასებს, იქ სუპერი 4 ლარი და 27 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 65 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 23 თეთრი ღირს. დაბოლოს ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ, სადაც სუპერი 4 ლარი და 94 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 16 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 84 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 99 თეთრი ღირს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: რეკლამა.
4: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
5: სიყვარულით ავერსი.
6: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumba. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan. Umaglesi kharis

0: ის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოგარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოგარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries. Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
0: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Mikrobanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას, ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
10: გამყარების გაიცანი ინსტრუქციას და დიდი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
11: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: შლაგერის პასორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: განახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-83-5555.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

20:26 წუთი სრულიად საქართველოში კიდევ ერთხელ მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ და მშვიდობიან გზავრობას ავტორადიოსთან ერთად ამ დროისათვის. ერთად გადავავლოთ თვალი კიდევ ერთხელ ამ ინდიის პროგნოზს და ვარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის ხვალ შაბათია 3 ოქტომბერი და დასავლეთ საქართველოში ისევ იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში, სოხუმში, ბოცსა და ბათუმში +21 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +9, ზუგდიდში +20, ოზურგეთში +16. ქალაქ ქუთაისში +19 გრადუსამდე დაიწევს ტემპერატურა. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქაც უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. ახალციხესა და ბორჯომში +14 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში +17, ცხინვალში +13, ქალაქ თელავს +19 გრადუსი ელის, რუსთავს +20. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ ღრუბლიანი დღე გველოდება და საკმაოდ გრილი დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა +20 გრადუსი იქნება, ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში ძალიან ცივა და +14 გრადუსი ფიქსირდება. მე ყველას მშვიდობიან და სიყვარულით სავსე საღამოს გისურვებთ, რაღა თქმა უნდა ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი გაცილებით მეტ საწვავს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილად დააჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრი გახლავთ. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 92 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრია. 1 თურქული ლირის ფასი 6 თეთრი გახლავთ.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, რო ჩაყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: Wildberries.
4: The
5: production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
6: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გადავავლოთ თვალი. ამ დროისათვის მიმოვიხილავ რომ პეტროლის პორტალისა და კონექტის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს და დავიწყებ რომ პეტროლით სადაც სუპერის ფასი გახლავთ 4,56 ლარი თეთრი, პრემიუმი 4,16 ლარი თეთრი ღირს. რეგულარის ფასია 3,88 ლარი თეთრი, ევროდიზელი 4,99 ლარი თეთრი გახლავთ. პორტალის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერის ფასია 4,24 ლარი თეთრი, პრემიუმი 4,04 ლარი თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3,84 ლარი თეთრი, ევროდიზელი 4,79 ლარი თეთრია. დაბლოს კონექტის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ. იქ სუპერი 4,20 ლარი თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმი 3,95 ლარი თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3,80 ლარი, ევროდიზელი 4,75 ლარი თეთრი ღირს.

ზოგჯერ ჭკვიანო, ზოგჯერ უზნეო, ზოგჯერ ზნიანო, ზოგჯერ ბირქუშო, ზოგჯერ მზიანო, ადამიანო.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
1: 20 საათი 53 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558 510 500. მოასარი სანამდროა.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგიმს.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის. Why wait to say at least I did it my way.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ და დღესაც ბოლჯერ გადავავლო თვალი ამინდის პროგნოზ. ნავარაუდო სხვალინდელი დღისთვის სხვალ შაბათია 3 ოქტომბერი და დასავლეთ საქართველოში ისე ვიწვიმებს. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება. ქალაქებში, სოხუმში, ფოცსა და ბათუმში +21 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +9. ზუგდიდში +20, ოზურგეთში +16, ქალაქ ქუთაისში +19 გრადუსი ელის. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში აქაც იწვიმებს. ახალციხესა და ბორჯომში +14 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. გორში +17 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში +13. ქალაქ თელავს +19 გრადუსი ელის, რუსთავს +20. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ ღრუბლიანი დღე იქნება, შესაძლებელია დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა +20 გრადუსი იქნება.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 21 საათი 27 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
3: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
4: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
3: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
7: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. დუბელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის

0: უჯრედების დაცვას. დოპელჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ ყველი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამართვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამართვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაგოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწოვს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელი ჭკვიანური.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გაგი

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. წელი და სიარული საკმაოდ მნიშვნელოვანია. არაფერი ისე არაბერებს ქალს, როგორც მოშვებული მხრები და ჩაქინდრული თავი. პატარა ეშმაკობაა, როგორი კომპლექსიისაც არ უნდა იყოს, სილუეტი ყოველთვის შემართული იყოს. თუ კი მკერდის ხაზის ქვევით თქვენთვის უხილავია მუცელი. სიარულისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ მუცელი ყოველთვის შეწეული იყოს, მხრები კი გაშლილი. ასეთ შემთხვევაში თუნდაც თქვენი ზონა ნორმას აჭარბებდეს, გარშემომყოფები სპორტულად და შეკრულად აღიქვამენ. ასევე მნიშვნელოვანია ვანია ნიკაპი და სახის ოვალი. როდის ვიწყებთ გოგონებიდან დეიდებად გარდაქმნას. როცა სახის ოვალი მოდუნდება და ჩნდება მეორე, მესამე ან მეხუთე ნიკაპი, რომელსაც ღაბავს უწოდებთ. მასთან შებრძოლება რა თქმა უნდა შეიძლება. ნიკაპს მეორე პრესს უწოდებენ და რომ არ დაეკიდოს, მისი ვარჯიშიც შეიძლება. აუცილებლად გააკეთეთ ხოლმე სახის კუნთების ვარჯიში. ეფექტური სავარჯიშოებია აღწერილი ქეროლ მაჯიოს ციკლში აერობიკა კანისა და სახის კუნთებისთვის. ღაბავის მოშორებაში დაგეხმარებათ შემდეგი ვარჯიში. წაიგრძელეთ კისერი, ენერგიულად წარმოთქვით გერები OOE. მითითებული თანმიმდევრობით 20 ჯერ. მეორე ვარიანტით ასევე ენერგიულად წარმოთქვით მარცვალი MA 20 ჯერ. ამ პრობლემას შოუ-ბიზნესის ძალიან ბევრი წარმომადგენელი წუჩივის.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: ადრენალინი. სოფი ლორენი ციგნში ქალი და სილამაზე ყובה რომ საათობით იჭდა სარკის წინ და ამა თუ იმ ემოციის გამოხატვას ხვეწდა. მანამ სანამ კუნთები არ დაიმახსოვრებდნენ საჭირო მდგომარეობას. ზუსტად ვიცოდი როგორი გამომეტყველება მიხდებოდა და რომელი არა. მივეჩვიეთ ზომაზე მეტ მანჯვას, ეს პირველ რიგში წარმებს შორის მკაცრ ნაკეთზე ან შუბლის ჰორიზონტალურ ხაზებზე აისახება. სახის საუკეთესო გამომეტყველება ისაა, რომელიც შინაგანაც სიმშვიდეს ასახავს. დააკვირდით თქვენს თავს დღის განმავლობაში და დარწმუნდებით, რომ დროის 90%

0: მანძილზე დაძაბულ დაფიქრებული გამომეტყველება გაქვთ, შეკრული წარბები, მოკომული ტუჩები. ისწავლეთ ამ მდგომარეობათა კონტროლი და მათგან გათავისუფლება.
1: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 20 სექტემბრიდან.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული დუბელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ცივამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწვავის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურვილი ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ უამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: You must pass.

0: should take it off.
1: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ესეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა, თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, თბილისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.